0: על הרגליים.
1: איפה הרגליים?
0: מתחת לבטן. קום, את הכדור לתוך הצד.
1: בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
0: את הכדור לתוך
1: הצד. איפה הצד? איפה?
2: לא רואה, אתה אומר.
0: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, נכון, נשף?
1: מה?
0: אתה רואה? לתוך הצד. יש לעודד את הזחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
1: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
0: לא!
1: אז אני אבורא, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
2: אדון ורד, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
1: בדיוק.
2: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
0: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו, מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
2: לא ידוע לי.
0: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה, איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
1: במדבר.
0: בבריכה?
1: מה? בבריכה?
0: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה היו בתוך המים נשאר?
1: בגלל החמסין.
0: בגלל הכבוד?
1: בגלל הכבוד.
0: כבוד, מדושיה. יש אלוהים? יש אלוהים? אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו ננצח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשק?
1: יש לי התכווצות!
3: Bonsoir, mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Diffusion Télévision Française, avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir, Jean-François.
4: Bonsoir, Michel Tapette.
3: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
4: À Tel Aviv, Archot de Béry, à part de la Ramsine, de la Charab, de la Mastriarcane.
3: Si vous prenez les informations.
4: Rassois sur Jean-Baliel, Partefeu, Marsa, téléformation de la Paris, mais j'en sais où la Partefeu, ainsi que les assassins, même en temps, j'en sais où par peu, matelot, eux-en, le parfait, les ainsi. Prête, Merchot Zigle Parfum, de la Jacques Chirac, la psychopathe à Roche Charmoutier, de la Parseneur, de la Atomic Bombing, de la Perseur. Avram, Beg à la Chorade, de la Sacnaï, de la Femmator, d'Assis Soissargue, Fortemet, de Coupatronine, de Roque Benemet. Prête, Adouissou, de Bertochon, Zinume, Vizé, du Te Parni, le Mavarteur, Yossi Beylin, Clavla, Bobidi Bam Bam, la Femmator. Il savait taper midi par le Grachem d'Avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, le Parteur.
3: And now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
5: Good evening, Sasha Titon.
3: Good evening. How are you, Yuri?
5: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулкая ми водкая по проводе. Забонником, товарищ, милитерка я в Чечении. Мы ж в Чечении, а мы я тыш в Чечении. Редита знак по пол Крашнабале. Израилка, Россия. Хейфатка, Техниёвка, Шалхула, Венка, Лахарбанка. По проводе. Наша пизда матиком, товарищ. Хорошо, поблагодарим.
3: Hello to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm, Gürüm. Good evening, gülüm, gülüm.
6: Good evening, bürülüm, bürülüm.
3: Ha, rim beri geri gülüm.
6: Babyalaştız damam türküsü gürültü, İssa babyalaştım. Sikti gülüm, patta berişan iş oldu. Babyalaştız damam türküsü İstanbul. İrninin, babyalaştız damam. Bulundu yürüşüm, babyalaştım. Layanlanlanır. İsrail'in barbariyen galbu meantaniyen maferot magavot salakot. Topşeno galbu tabalon kişkiş babyalaştız damam türküsü. İstanbul Irakian border, Babyalaş istim Türkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, Babyalaş istama. Bir zamanla beniden, gele gideyim sen gideyim, hopana ve benzon.
3: Hadi abone ol, simut appi şelahem, ıkbarat. العربيان غربيا مع سمعون بحبوت يستبح سمو سمعون تلا معنا
5: هات سلام علي
3: بس هناك سمعون سمعون دور دور دور بيا سيباني دور بيا سمعون سمعون
5: ايه هو عزيز بس تلعب الباب سيباني خراب صور ولا سيدة
3: جامعة اخبر ربيت
5: لا باس سيباني عمي الله هاكي ولك وين وتاخي عليك بدل مهبلين خلا ضربوا مسادية بربانين عملوا لهم استكلوا اتحك سمير دل قماد القبط القبط عمل لك سيرة شرق يمكي هاري تسارون دات باسا من عن خلق دي بوق اللاتي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار في ميكي بس هي مادونا العبوك زادي ايش يعني اصبرك هاري بان الخوال قلنا بريد رعي خلق سنة مليون شيكي لسلي لسلي والاخير نادا المنهيج قادول بنهيج ها ها بيبي نتانيو دات وش ومع سيبتو بيما هي جيل تلفزيون بلي بوسا تودا ربا لي سارة الفيشي عندها لي تي دي ها ها عندها لي تي دي الخايدي وتم خبيب اللي راه تاكلو ما هبلا
7: מרים טלפון ליורם גאון אומר לו בוא נדפוק קופה בקיסריה מנהל הבנק של יורם אומר לו לך על זה יד הפוק וכך נולד המופע שלמה ביורם בקיסריה

0: بيوتين
1: بس قلت لك بنعمل
0: خلصنا بقى
2: بيوتين وبره ببريك
0: بيوتين بيوتين وبارهاب ببريك
2: شو ربك تعود تعود
0: بيوتين وبيو اتش اف ب في اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي تي
1: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين إن إن إن إن
3: يونايتد ستيت ستيت كباب شيشليك ستيت يونايتد مانجل ستيت ستيت الله يشيب
0: بيتنا بيو يو يو يو يو شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

أهلنا خباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك ببنخ معيرم أمان دقول أمان دقول بخل رمح بريو بيش ساقديو أمان ميوحد منو زي الوستام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترما قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترما قدولا زي أبلاني سلحة أمان شي ترم ترما قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.

0: تسلحوا لي بامت تسلحوا لي يا بل دمعوت حنكوت جروني شعاش اني عمدت في نخام كرباي
1: اهلا وسهلا
0: يديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا
0: دي حاجة انت لوش داك ملوح زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى לפני 30 سنه שעה שפתחתי אולם נחמד זה אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה סואץ افتح بشير שיתחבב כל כך בזמנו נהיה שלאגר גדול היה שבועיים בפינה לשיפוטכם חודש מצעד המרגרינה يا عواز الفلفلو ابليس